painaa mieltä. Kuolema tulee on talvikohta. Kuolema tulee on talvikohta. Ei syksy painaa mieltä. Kuolema tulee on talvikohta.